0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha hy vọng giáo hội tại Á Châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới.
2: Vatican, trong thư gửi Đức Hồng Y Oscar Gracias, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FAPC, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các giáo hội Á Châu trở thành những người kiến tạo hiệp thông, đặt Thiên Chúa làm trung tâm và phục vụ con người với tinh thần tin mừng.
1: Hồi tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gracias, nguyên Tổng Giám mục của Bombay, làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á FABC, sẽ được tổ chức tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7. Trong thư gửi Đức Hồng Y đặc phái viên được công bố vào ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng giáo hội tại châu Á sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới nhân loại. Ngài kêu gọi các giám mục và mọi tín hữu can đảm dấn thân trước những thách đố của thời đại, luôn đặt Thiên Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động và đặt con người vào trung tâm của mọi chọn lựa mục vụ. Chỉ khi đó, người nghèo, người đau yếu, người di cư và trẻ em, những người thường bị gạt ra bên lề, mới thực sự trở thành những viên đá góc tường để xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hiệp thông, thay vì xây dựng một ba bên mới của chia rẽ, ích kỷ và quyền lực. Theo Ngài, sứ mạng của giáo hội là góp phần xây dựng ngôi nhà chung, nơi bác ái, sự thật, công lý và hòa bình gặp gỡ nhau, để thế giới một lần nữa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Trong vai trò đặc phái viên, Đức Hồng Y Gracias sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ chính của Đại hội, chuyển lời chào, sự gần gũi và phép lành của Đức Thánh Cha đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự. Đức Thánh Cha cũng phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y đặc phái viên cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, đồng thời cầu chúc Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á tiếp tục mang lại nhiều hoa trái cho sứ mạng loan báo tin mừng tại Châu Á trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
2: Tòa Thánh kêu gọi tăng cường điều trị HIVS cho bà mẹ và trẻ em tại các nước đang phát triển.
1: New York, tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc 2026 về HIVS, Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi mở rộng xét nghiệm và điều tra kháng virus cho phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm HIV và trẻ em. Dù số ca nhiễm mới trên toàn cầu đang giảm, trẻ em vẫn là nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, nơi nhiều người chưa được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ y tế.
2: Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc năm 2026 về HIVS với chủ đề Liên đới để chấm dứt S diễn ra ngày 10 tháng 7 tại New York. Đại diện Tòa Thánh, Đức ông Marco Formica, quyền đại biện của phái bộ, ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống HIVS. Kể từ năm 2010, số ca nhiễm mới đã giảm trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara. Nhờ liệu pháp kháng virus, người nhiễm HIV ngày nay có thể sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, Tòa Thánh bày tỏ lo ngại khi nhiều người, nhất là tại các nước thu nhập thấp và đang phát triển, vẫn chưa được tiếp cận điều trị. Đáng chú ý, dù trẻ em chỉ chiếm khoảng 3% số người nhiễm HIV trên thế giới, các em lại chiếm tới 12% số ca tử vong liên quan đến S, cho thấy khoảng cách lớn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo Đức ông Formica, việc chăm sóc chất lượng trong giai đoạn trước sinh, khi sinh và sau sinh có vai trò quyết định trong việc bảo vệ cả người mẹ lẫn trẻ nhỏ. Vì vậy, cần bảo đảm xét nghiệm sớm, điều trị kháng virus liên tục cho phụ nữ mang thai, nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm HIV, đồng thời cung cấp các phác đồ điều trị phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế công giáo, hiện đang cung cấp khoảng 25% dịch vụ chăm sóc liên quan đến HIVS trên toàn cầu, và cam kết tiếp tục đồng hành với người bệnh trong sự tôn trọng phẩm giá con người. Bên cạnh đó, Tòa Thánh kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố hệ thống y tế, phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc tại các nước đang phát triển, nhằm bảo đảm mọi người đều được tiếp cận điều trị công bằng và hiệu quả, góp phần bảo vệ phẩm giá của mỗi con người.
1: Tổng giám mục Santiago cảnh báo nguy cơ thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago.
2: Tây Ban Nha, Tổng giám mục Francisco José Prieto của Santiago de Compostela cảnh báo việc thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago, một trong những hành trình đức tin nổi tiếng của Kitô giáo. Sự lạm dụng này đang làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng vốn có.
1: Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lượng người hành hương tăng mạnh, chuẩn bị hướng tới năm Thánh Thánh Gia Cô Bê 2027. Trong bài diễn thuyết được tạp chí Vida Nueva đăng tải, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, người hành hương không phải là khách hàng, linh hồn của tuyến đường Camino không được bị chiếm hữu bởi logic thương mại. Theo Ngài, nếu Camino de Santiago chỉ còn được nhìn như một sản phẩm du lịch, thì việc đón tiếp, giá trị cốt lõi của truyền thống hành hương sẽ đánh mất ý nghĩa đích thực. Đức Tổng Giám mục Prieto khẳng định rằng, từ những ngày đầu hình thành, truyền thống hành hương Thánh Gia Cô Bê luôn đặt việc đón tiếp làm nền tảng. Việc đón tiếp người hành hương không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nơi ăn trốn ở hay các nhu cầu vật chất, mà còn bao gồm sự lắng nghe, đồng hành và chia sẻ đức tin. Theo Ngài, người hành hương không đơn thuần là một du khách, mà là người thực hiện hành trình hướng về Thiên Chúa, đồng thời khám phá chính mình qua những cuộc gặp gỡ với tha nhân và Đức Kitô. Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh rằng, việc gìn giữ triều kích thiêng liêng của Camino de Santiago là thách thức quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho năm Thánh Thánh Gia Cô Bê 2027. Giáo hội cần thể hiện khuôn mặt của một cộng đoàn luôn rộng mở, giúp người hành hương cảm nhận rằng họ không bao giờ đơn độc và cánh cửa ân sủng của Thiên Chúa luôn sẵn sàng đón nhận họ. Camino de Santiago là mạng lưới các tuyến hành hương dẫn đến mộ Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ tại Santiago de Compostela, có lịch sử từ thời Trung Cổ. Tuyến đường này được hồi sinh mạnh mẽ từ thập niên 1980 nhờ sáng kiến của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Hội đồng Châu Âu. Số người hành hương tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, hơn 530.000 chứng nhận hành hương đã được cấp tại Santiago de Compostela.
2: Phái đoàn Iran thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Kitô giáo.
1: Iran. Ngày 8 tháng 7, một phái đoàn của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Mexico đã đến thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico, trung tâm hành hương công giáo lớn nhất châu Mỹ và là nơi lưu trữ linh ảnh Đức Mẹ được in cách nhiệm màu trên áo choàng của Thánh Juan Diego từ năm 1531. Phái đoàn cũng tham gia cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn với đại diện giáo hội công giáo.
2: Chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị của phía Iran nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Phái đoàn gồm đại sứ Iran tại Mexico Abolfa Pasandide, giáo chủ Hồi giáo, tiến sĩ Emran Khanzadeh và ông Mohammad Reza Zilani, cố vấn văn hóa của đại sứ quán. Đón tiếp phái đoàn là Đức ông Edgar Alan Vatiera López, trưởng ban đại kết và đối thoại liên tôn của đền thánh. Trong cuộc gặp, Ayatollah Emran Khanzadeh nhấn mạnh rằng Đức Maria giữ vị trí đặc biệt trong Hồi giáo. Bà là người phụ nữ duy nhất được nêu đích danh trong kinh Qumran và có hẳn một chương của kinh thánh Hồi giáo mang tên Mariam. Theo ông, Đức Maria là mẫu gương về sự tinh tuyền, đức tin và lòng tận hiến cho Thiên Chúa, trở thành điểm gặp gỡ quan trọng giữa hai truyền thống tôn giáo. Đức ông Vantiera cho biết, dù Công giáo và Hồi giáo còn những khác biệt căn bản, đặc biệt trong cách nhìn về Đức Giêsu Kitô, nhưng lòng tôn kính dành cho Đức Maria mở ra cơ hội đối thoại chân thành dựa trên các giá trị chung như đức tin, sự khiêm nhường, lòng vâng phục Thiên Chúa và khát vọng hòa bình. Theo Ngài, chuyến thăm phản ánh mong muốn của Hồng y Carlos Aguiaretes, Tổng giám mục Mexico, biến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe thành nơi gặp gỡ của mọi dân tộc và tôn giáo. Tại đây thường xuyên diễn ra các cuộc đối thoại với các cộng đồng Kitô giáo khác, cũng như tín hữu Do Thái giáo, Phật giáo và nhiều truyền thống tôn giáo khác. Đức ông Vantiera cho biết, các hoạt động đối thoại không làm thay đổi bản chất công giáo của đền thánh và không có các nghi thức pha trộn tôn giáo. Mục tiêu là tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác vì hòa bình và phẩm giá con người, đúng với tinh thần công đồng Vaticano thứ hai và giáo huấn của các đức giáo hoàng về đối thoại liên tôn.
1: Các giám mục Mozambique khẳng định, cái chết của đức cha Osorio phải trở thành khởi đầu cho sự thật và canh tân.
2: Mozambique. Sau cuộc gặp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Vatican, Hội đồng Giám mục Mozambique khẳng định, cái chết của Đức Cha Osorio Afonso không chỉ là một mất mát đau thương, mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy việc tìm kiếm sự thật, hòa giải và canh tân giáo hội, cũng như xã hội Mozambique.
1: Đức Cha Ignacio Saure, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mozambique cho biết, Đức Thánh Cha không chỉ bày tỏ sự gần gũi và liên đới, mà còn nắm rất rõ tình hình của giáo hội tại Mozambique. Theo ngài, chuyến thăm Roma là dịp để các giám mục cảm nhận sự đồng hành của giáo hội hoàn vũ trong hành trình tìm kiếm sự thật và công lý. Đức cha Osorio Afonso, giám mục giáo phận Quenimane kiêm giám quản tông tòa Beira, bị sát hại vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Đến nay, nguyên nhân và thủ phạm của vụ sát hại vẫn chưa được làm sáng tỏ. Theo thông tin chính thức, Đức cha Osorio bị bắn bằng một loại vũ khí quân dụng. Sau vụ việc, trưởng ấn giáo phận Quelimane và sau đó là linh mục Cenzo đã bị cơ quan điều tra hình sự quốc gia tạm giữ để phục vụ điều tra. Điện thoại của Đức cha Osorio và của Đức cha Estevao Angelo Fernando, người được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Quelimane, cũng đã bị thu giữ. Tuy nhiên, giáo hội cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về tiến trình điều tra. Các giám mục bày tỏ lo ngại trước những suy đoán trên truyền thông và mạng xã hội cho rằng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ giáo hội khi chưa có bằng chứng xác thực. Đồng thời, các ngài cũng nhìn nhận biến cố đau thương này là cơ hội để giáo hội tự kiểm điểm, đặc biệt về đời sống chứng tá của hàng giáo sĩ và việc đảm bảo sự tự do trong tiến trình đào tạo linh mục. Khẳng định rằng chỉ có sự thật mới mở đường cho hòa giải, các giám mục nhấn mạnh cần làm rõ ai là thủ phạm, ai đứng sau vụ án và động cơ của tội ác. Theo các ngài, di sản của Đức cha Osorio sẽ được tiếp nối qua hành trình hiệp hành, thanh luyện và canh tân đời sống giáo hội. Đức cha Ignacio Saure gọi Đức cha Osorio là một vị tử đạo của đức tin, khẳng định rằng chứng tá hy sinh của ngài, dù gây đau thương sâu sắc, sẽ làm cho giáo hội Mozambique thêm vững mạnh trong niềm hy vọng và lòng trung thành với tin mừng.
2: Thượng viện Pháp lần thứ ba bác bỏ dự luật trợ tử, nhưng nhiều khả năng quốc hội sẽ phê chuẩn.
1: Pháp. Thượng viện Pháp lần thứ ba bác bỏ dự luật hợp pháp hóa trợ tử và hỗ trợ tự tử bằng y tế, song triển vọng dự luật được quốc hội thông qua vẫn rất cao. Trong khi các giám mục công giáo tiếp tục kêu gọi phát triển chăm sóc giảm nhẹ thay vì hợp pháp hóa việc kết thúc sự sống, chính phủ dự kiến trao quyền quyết định cuối cùng cho quốc hội vào giữa tháng 7.
2: Ngày 7 tháng 7, Thượng viện Pháp đã lần thứ ba bác bỏ dự luật về trợ tử và hỗ trợ tự tử bằng y tế sau gần 2 giờ tranh luận. Kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc với 169 phiếu chống, 164 phiếu thuận và 11 phiếu trắng. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp Pháp, dự luật sẽ được chuyển lại quốc hội để xem xét lần cuối và nhiều khả năng sẽ được thông qua trong phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng với hơn 1.800 đề xuất sửa đổi, không chỉ xoay quanh khía cạnh pháp lý mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về đạo đức y khoa, phẩm giá con người và trách nhiệm của xã hội đối với người bệnh giai đoạn cuối. Trong khi Hạ viện ủng hộ việc mở rộng quyền tiếp cận trợ tử cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, Thượng viện chủ trương chỉ xem xét trong những trường hợp cái chết cận kề và với các điều kiện rất nghiêm ngặt. Các giám mục công giáo Pháp tiếp tục khẳng định giải pháp nhân bản nhất không phải là hợp pháp hóa việc chủ động kết thúc sự sống, mà là đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống chăm sóc giảm nhẹ. Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris nhấn mạnh, điều xã hội cần không phải là trợ giúp để chết, mà là trợ giúp để sống. Theo ngài, khi bệnh nhân được kiểm soát cơn đau hiệu quả, sự chăm sóc về tâm lý, tinh thần và đồng hành đầy yêu thương, mong muốn tìm đến sự trợ tử thường giảm đáng kể. Đức Tổng Giám mục Vincent Jordi, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng cảnh báo rằng không phải mọi đổi mới về pháp luật đều đồng nghĩa với tiến bộ của nhân loại. Ngài kêu gọi các nhà lập pháp cân nhắc kỹ những hệ quả lâu dài đối với xã hội và việc bảo vệ những người yếu thế. Nếu Quốc hội thông qua dự luật trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Pháp sẽ trở thành một trong số ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa một hình thức trợ tử hoặc hỗ trợ tự tử bằng y tế. Quyết định này được dự báo sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong chính sách đạo đức sinh học của nước Pháp, đồng thời tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận về giá trị của sự sống, tự do cá nhân và trách nhiệm của cộng đồng đối với người đau yếu và hấp hối.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
2: Truyện ngắn hòa giải với chính mình. Tác giả nữ tu Miền Thượng. Trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Thanh Tuyền. Hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với tha nhân, hòa giải với thiên nhiên tôi đã từng trải qua. Nhưng điều khó khăn nhất trong đời tôi vẫn là hòa giải với chính mình. Từ sâu thẳm cõi lòng, dù không mấy thể hiện ra bên ngoài, tôi vẫn thấy giận tôi, ghét tôi, thậm chí là không muốn tha thứ cho mình sau cái chết của bố. Vẫn còn đó một niềm tiếc nuối khôn nguôi và cảm giác tôi là một người con bất hiếu. Gia đình thiếu người chăm sóc mà tôi chẳng về chăm. Bố tôi không được chăm sóc tốt nên bị nhiễm trùng mà qua đời sớm. Và nỗi đau ấy cứ mãi đè nặng trên tôi. Như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã cảm nhận tình yêu của cha mình thế nào, thì từ nhỏ tôi đã cảm nhận được tình yêu của bố tôi như vậy. Tôi luôn cảm thấy mình là cô con gái được bố yêu thương quan tâm hết mực. Mặc dù gia đình tôi có ba cô con gái và một người con trai, nhưng đi đâu bố cũng dẫn tôi theo cùng. Tôi lớn lên cùng với sự quan tâm chăm sóc của cả gia đình, nhưng bố vẫn là người tin tưởng và ủng hộ tôi trong mọi sự. Bố không áp đặt nhưng luôn quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Bố cho tôi những lời khuyên hữu ích, nhưng luôn để tôi tự quyết định. Chính bố đã dạy tôi phải cố gắng sống tốt và ý nghĩa cho cuộc đời. Rồi đến một ngày, tôi quyết định từ bỏ mái nhà thân yêu để dâng hiến đời mình cho Chúa trong một dòng tu. Mẹ tôi lập tức phản đối vì sợ tôi không tu được. Còn bố tôi thì vẫn bình thản bảo tôi suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Bố sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Rồi tôi mạnh dạn bước theo tiếng gọi tình yêu để dâng mình cho Chúa không chút do dự. Rời bỏ gia đình bước vào dòng, tôi có chút lưu luyến nhớ nhung, nhưng cũng không quá làm tôi bận lòng. Tôi đang nỗ lực thánh hóa bản thân và ước mong trở thành một nữ tu yêu mến và sống đẹp lòng Chúa. Cứ ngỡ tôi đã sống trọn vẹn tin mừng khi sẵn sàng từ bỏ mọi sự, cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, ruộng đất để thanh thoát bước theo Chúa. Nhưng thực ra không phải như vậy. Người Việt Nam có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức, quả là thật đúng trong kinh nghiệm của nhiều người. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng trĩu nặng từ khi biết bố tôi lâm bệnh hiểm nghèo. Có rất nhiều người khuyên tôi, mình đi tu rồi thì làm gì được, cứ cầu nguyện nhiều Chúa sẽ nhậm lời. Tôi nỗ lực hy sinh nhiều hơn để cầu nguyện cho bố. Tôi nhớ đến bố trong giờ kinh mỗi ngày. Tôi cố gắng tham dự thánh lễ một ngày hai lần. đi hành hương mỗi ngày lãnh ơn toàn xá để cầu nguyện cho bố. Thế nhưng bệnh của bố chẳng thuyên giảm mà mỗi ngày một nặng hơn. Bố tôi mắc bệnh Parkinson cách đây 8 năm. Đây là một rối loạn thoái hóa lâu dài của hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ vận động nên bố cứ chậm dần. Chân tay vừa cứng vừa run, đi lại khó khăn. Ngoài ra tâm lý của bố sau một thời gian bệnh cũng bị ảnh hưởng. Bố hay lo lắng, dễ tủi thân và khó kiềm chế cảm xúc. Vài năm sau, bố tôi còn mắc thêm nhiều bệnh lý khác kèm theo như thoát vị đĩa đệm, phì đại tuyến tiền liệt. Thấy bố ngày càng yếu dần, nhất là từ khi bố tôi phải nằm một chỗ. Mẹ tôi già lại không quen chăm người liệt giường, nên bố tôi lại thêm nhiều vết loét do tỳ đè. Lòng tôi cứ mãi không yên, tôi muốn trở về chăm bố. Luật dòng cũng cho phép một số chị em sống ngoại vi để chăm sóc các ông bà cố bệnh nặng, gia đình không có người chăm. Tôi cũng đã trình bày mong muốn của tôi với chị phụ trách và một số chị em trong dòng. Mỗi người khuyên một ý. Đa số bảo tôi chờ đến hè rồi xin về chăm bố, nên tôi cứ mãi chần chừ lần nữa mà không làm đơn ngay. Đột nhiên, bố tôi ra đi vào ngày thứ 6 tuần thánh tại bệnh viện. Trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, và duy nhất anh trai tôi là người thân đang chăm bệnh. Mặc dù bố tôi bệnh lâu năm, nhưng các chỉ số sức khỏe vẫn duy trì bình thường. Không ai ngờ bố tôi lặng lẽ ngưng thở và về với Chúa nhanh đến vậy. Khi chị gái và tôi vội vã đến bệnh viện, thì tất cả nhân viên y tế đều cúi đầu. Còn bố tôi đã được phủ lên một tấm khăn trắng. Anh trai tôi vội vã làm thủ tục đưa xác về. Bố ơi, còn hơn một tháng nữa mới đến hè. Tự nhiên tôi thấy dày vò và ân hận. Giá mà tôi mạnh dạn và can đảm làm đơn xin về chăm bố sớm hơn, tôi sẽ không là một người con bất hiếu như tôi đang cảm thấy lúc này. Nỗi buồn, niềm tiếc nuối, nỗi đau mất người thân ấy cứ âm ỉ mãi trong tôi. Mặc dầu bề ngoài tôi có vẻ vẫn bình thường, nhưng sâu thẳm tận cõi lòng, tôi luôn thấy bất an. Ẩn hiện trong đầu tôi mỗi ngày là bóng hình gầy gò của bố. Cô đơn nằm trên giường bệnh, lúc nào cũng mong có con cái về thăm. Tính ra trong bốn người con với ngần ấy thời gian bố đau bệnh, thì tôi là người ở bên cạnh và chăm sóc bố ít nhất. Em gái tôi nhà gần, thỉnh thoảng cũng qua lại thăm bố, mua đồ ăn hay đưa các cháu sang chơi. Dù rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau, chị gái tôi hầu như mỗi tháng đều sắp xếp thời gian về chơi một vài ngày với bố mẹ. Anh trai tôi lấy vợ ở riêng nơi xa, một năm cũng gắng về vài lần, và khi nào bố mẹ trở bệnh nhập viện, anh cũng đều có mặt. Chỉ có mình tôi là cả năm Tết mới về một lần, năm nào cố gắng lắm thì về được hai lần. Và một câu nói có phần trách móc của chị gái luôn vang vọng trong tôi. Biết bao lần bố mẹ đau bệnh nhập viện thì tôi ở đâu? Câu nói ấy luôn xoáy sâu vào vết thương lòng tôi vốn đang rỉ máu. Là anh cả trong một gia đình nghèo đông anh em, nên bố tôi vất vả từ tấm bé. Mặc dù học rất giỏi, nhưng tới lớp 9 là bố tôi nghỉ học đi làm để phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Dẫu vậy, nhân đức nổi bật của bố tôi là luôn quên mình để sống vì người khác. Nên dù cuộc đời gặp rất nhiều ngang trái, thấy bố tôi vẫn không than vãn nửa lời. Biến cố năm 1975 khiến đất nước bị xáo trộn, người dân bắt đầu lâm cảnh túng thiếu và nghèo đói, khi không thể giải quyết những bất cập trong quản lý và phân phối thực phẩm. Vài năm sau, đại gia đình của bố gồm ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác và con cháu phải đi vùng kinh tế mới, là vùng đất Tây Nguyên được mệnh danh là rừng thiên nước độc để kiếm kế sinh nhai. Mẹ tôi hay than phiền và kêu trách trước những đau khổ, khó khăn. Còn bố tôi vẫn luôn lạc quan, nỗ lực sống tốt hơn trong mọi cảnh huống, với niềm hy vọng tín thác vào Chúa. Tôi vẫn nghĩ một người tốt lành thánh thiện như bố sẽ được Chúa thưởng công xứng đáng với sức khỏe, an vui và hạnh phúc tuổi già. Nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi các em của bố trưởng thành, nhiều năm bố vẫn vừa phải lo cho ông bà nội trong tuổi già sức yếu, vừa phải nuôi các con ăn học. Dù không được học nhiều, nhưng bố tôi luôn ý thức tầm quan trọng của tri thức. Bố tôi không muốn các con cũng thất học như những người thuộc thế hệ trước trong dòng tộc. Bố nỗ lực làm một lúc 2-3 công việc để bốn anh em tôi đều có thể đến trường và học xong đại học. Ngôi làng bé nhỏ in đậm dấu ấn của ba tôi với nghề thợ mộc, thợ xây, sửa nhà cũng như sẵn sàng sửa xe đạp, xe máy, cùng những hư hỏng lặt vặt cho hàng xóm và tất cả mọi người. Năm tháng qua đi, ông bà nội được Chúa gọi về. Chúng tôi cũng lớn khôn và bắt đầu tự lập. Những tưởng bố tôi sẽ sống những ngày tháng an nhàn và thanh thản. Nhưng cơn bệnh lại ập tới và bố tiếp tục lận đận đời mình qua việc chữa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Hết Tây y rồi tới Đông y, nhưng bệnh tình dường như không thuyên giảm. Sau cùng, bố không muốn chạy chữa nữa mà sẵn sàng vác thập giá theo Chúa qua việc đón nhận cách vui tươi căn bệnh dai dẳng này. Tôi đã từng trách Chúa, tại sao lại để đời bố tôi nhiều chông gai, vất vả và đau khổ như vậy? Tôi trách Chúa tại sao tôi đã cầu xin rất nhiều để bố tôi có thể sống đến mùa hè này, để tôi có thể chăm sóc bố một vài tháng trước khi mất, mà Chúa lại gọi bố tôi về sớm vậy. Tôi cũng đã từng trách mẹ sao không chăm sóc bố tốt, sao không lăn trở cho bố thường xuyên để bố gầy còm và còn bị loét do tì đè. Tôi cũng trách anh chị em mãi lo công việc làm ăn và chưa quan tâm đến bố đủ. Nhưng trên hết là tôi trách chính mình, giận chính mình và ghét mình. Tại sao tôi không can đảm viết đơn xin về chăm bố? Sao tôi cứ mãi chần chừ? Sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng và lời khuyên của các chị em khác? Tại sao tôi lại cứ băn khoăn về sứ vụ đang phải thi hành? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ mãi trong tôi và tôi không thể thoát ra được. Đêm thứ sáu tuần thánh năm nay là đêm mãi không thể quên trong đời tôi. Ngồi trên chiếc xe cấp cứu đưa xác bố về nhà, tôi lặng nhìn bố tôi nằm đó. Miệng tôi đọc kinh cầu nguyện cho bố, nhưng sự tiếc nuối, lòng hối hận dâng trào. Bố ơi, bố tỉnh lại đi để con có thể chăm sóc bố. Bao nhiêu kỷ niệm với bố ùa về. Từ ngày bé thơ tôi theo bố đi đánh cờ tướng quanh xóm. Rồi trên chiếc xe đạp cọc cạch, bố chở tôi đi học cấp 1 trên con đường làng vì sợ những con bò dọc đường nên không dám đi một mình. Tôi đâu biết buổi trưa bố phải đạp xe chục cây số để đón tôi đi học về, rồi lại phải quay lại chỗ làm. Giá mà tôi không sợ con bò, bố tôi đã không vất vả như vậy. Bước đường dâng hiến của tôi cũng luôn có bố đồng hành, động viên, khích lệ. Dù bận đến mấy, Tết năm nào bố cũng lên nhà đệ tử ăn tất niên và đón tôi về. Cuộc đời theo Chúa nhiều niềm vui, nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn trắc trở, hiểu lầm hay cay đắng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của bố là tôi có nghị lực để bước tiếp. Thêm vào đó, điều khiến tôi luôn dám sống thật là mình trong đời sống ơn gọi thánh hiến là bố tôi không thuộc diện những người bắt con tu đến cùng, sợ về xấu mặt gia đình. Bố tôi luôn bảo, theo Chúa mà hạnh phúc thì con theo, mà thấy không có ơn gọi thì cứ về gia đình, không phải lo gì con ạ. Tôi nhận được rất nhiều lời chia buồn động viên an ủi từ người khác, và đôi lúc tôi cũng tự an ủi mình. Có lẽ cuộc đời theo Chúa là như vậy. Biết bao người còn đau khổ hơn tôi khi phải xa cha mẹ lâu dài và không thể gặp mặt cha mẹ lần cuối cùng. Biết đâu khi mất đi, cha mẹ lên thiên đàng sớm lại hạnh phúc hơn. Thời gian qua đi, nỗi đau trong tôi cũng dần nguôi ngoai. tôi không còn than trách Chúa trong các giờ cầu nguyện. Tôi tập đặt mình vào vị trí của người khác để không trách cứ tha nhân. Dầu biết là như vậy, nhưng tâm trạng tôi vẫn lúc lên lúc xuống, lúc bận rộn với công việc, lúc học hành, lúc thi hành sứ vụ hay vui đùa cùng chị em. Tôi dường như nguôi ngoai với niềm đau mất bố. Nhưng tự trong thâm tâm, nhất là khi cô đơn, tôi vẫn không thoát khỏi sự giày vò. Tôi là một người con bất hiếu. Tôi đã sống ngày thứ sáu tuần thánh cả tháng trời trong tâm hồn. Chúa đã phục sinh mà sao tôi chưa vui được? Mặc dầu bề ngoài dường như chẳng có gì khác thường, nhưng tự trong thâm tâm, cục đá đè nặng trong lòng tôi vẫn còn mãi. Tôi đang sống lay lắt nỗi dằn vặt của riêng mình. Nhiều lúc cầu nguyện hay học bài một mình, tôi rất khó tập trung. Tôi nhận ra rằng tình cảm không thể nói quên là quên, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Nhưng bây giờ tôi có thể làm gì cho bố? Không thể cứ mãi ngồi đó mà than trách. Tôi tiếp tục kiên trì trong việc đi hành hương năm thánh, tham dự thánh lễ nhiều hơn và dâng những hy sinh cầu nguyện cho bố mỗi ngày. Đây cũng là một sự đền đáp tôi dành cho bố. Hy vọng bố sớm được hưởng hạnh phúc cùng Chúa và các thánh trên thiên đàng. Bởi cùng đích của mỗi người đều là như vậy. Người ta thường mong phép lạ xảy ra ngay, hay sự kiện, bước ngoặt gì đó khiến người ta được chữa lành và thay đổi. Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Trong việc hòa giải với chính mình, tôi cần ơn Chúa mỗi ngày. Không phải Chúa hiện ra cách minh nhiên, cho bố tôi hiện về báo mộng hay nói các lời cụ thể an ủi tôi trong các giờ cầu nguyện. Nhưng khi được tìm hiểu về năm thánh với ý nghĩa những người lữ hành hy vọng, Chúa dần hình thành trong tôi một cảm nhận chắc chắn về tình yêu của Chúa dành cho bố và tôi, ngay cả trong những điều không hợp với ý mình. Chúa còn khai mở trong tôi một điều mới để tôi biết hướng đến người khác là cha mẹ của những người sống đời thánh hiến. Trước tiên là người thân yêu của chị em trong dòng. Với vai trò là bác sĩ, tôi muốn mở một cơ sở chăm sóc cho ông bà cố của quý linh mục tu sĩ, để những con tim quảng đại hiến dân có thể yên tâm thi hành sứ vụ hội thánh trao phó mà không phải trăn trở lo âu cho tuổi già sức yếu của cha mẹ mình.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là bước từng bước chuyện Công giáo.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Mạnh Dương theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha hy vọng giáo hội tại Á Châu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới.
2: Vatican, trong thư gửi Đức Hồng Y Oswald Gracias, đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, FAPC, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các giáo hội Á Châu trở thành những người kiến tạo hiệp thông, đặt Thiên Chúa làm trung tâm và phục vụ con người với tinh thần tin mừng.
1: Hồi tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gracias, nguyên Tổng Giám mục của Bombay, làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á, FABC, sẽ được tổ chức tại Jakarta từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7. Trong thư gửi Đức Hồng Y đặc phái viên được công bố vào ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng giáo hội tại châu Á sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong đức tin và tình liên đới nhân loại. Ngài kêu gọi các giám mục và mọi tín hữu can đảm dấn thân trước những thách đố của thời đại, luôn đặt Thiên Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động và đặt con người vào trung tâm của mọi chọn lựa mục vụ. Chỉ khi đó, người nghèo, người đau yếu, người di cư và trẻ em, những người thường bị gạt ra bên lề, mới thực sự trở thành những viên đá góc tường để xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các giáo hội tại châu Á trở thành những người kiến tạo hiệp thông, thay vì xây dựng một ba bên mới của chia rẽ, ích kỷ và quyền lực. Theo Ngài, sứ mạng của giáo hội là góp phần xây dựng ngôi nhà chung, nơi bác ái, sự thật, công lý và hòa bình gặp gỡ nhau, để thế giới một lần nữa nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại. Trong vai trò đặc phái viên, Đức Hồng Y Gracias sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ chính của Đại hội, chuyển lời chào, sự gần gũi và phép lành của Đức Thánh Cha đến các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự. Đức Thánh Cha cũng phó thác sứ vụ của Đức Hồng Y đặc phái viên cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse, đồng thời cầu chúc Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á tiếp tục mang lại nhiều hoa trái cho sứ mạng loan báo tin mừng tại Châu Á trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
2: Tòa Thánh kêu gọi tăng cường điều trị HIV/AIDS cho bà mẹ và trẻ em tại các nước đang phát triển.
1: New York, tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc 2026 về HIV/AIDS, Phái bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi mở rộng xét nghiệm và điều tra kháng virus cho phụ nữ mang thai có nguy cơ nhiễm HIV và trẻ em. Dù số ca nhiễm mới trên toàn cầu đang giảm, trẻ em vẫn là nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, nơi nhiều người chưa được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ y tế.
2: Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc năm 2026 về HIV/AIDS với chủ đề Liên đới để chấm dứt AIDS diễn ra ngày 10 tháng 7 tại New York. Đại diện Tòa Thánh, Đức ông Marco Formica, quyền đại biện của phái bộ, ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Kể từ năm 2010, số ca nhiễm mới đã giảm trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara. Nhờ liệu pháp kháng virus, người nhiễm HIV ngày nay có thể sống lâu hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, Tòa Thánh bày tỏ lo ngại khi nhiều người, nhất là tại các nước thu nhập thấp và đang phát triển, vẫn chưa được tiếp cận điều trị. Đáng chú ý, dù trẻ em chỉ chiếm khoảng 3% số người nhiễm HIV trên thế giới, các em lại chiếm tới 12% số ca tử vong liên quan đến AIDS, cho thấy khoảng cách lớn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Theo Đức ông Formica, việc chăm sóc chất lượng trong giai đoạn trước sinh, khi sinh và sau sinh có vai trò quyết định trong việc bảo vệ cả người mẹ lẫn trẻ nhỏ. Vì vậy, cần bảo đảm xét nghiệm sớm, điều trị kháng virus liên tục cho phụ nữ mang thai, nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm HIV, đồng thời cung cấp các phác đồ điều trị phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Tòa Thánh cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở y tế công giáo, hiện đang cung cấp khoảng 25% dịch vụ chăm sóc liên quan đến HIVS trên toàn cầu, và cam kết tiếp tục đồng hành với người bệnh trong sự tôn trọng phẩm giá con người. Bên cạnh đó, Tòa Thánh kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố hệ thống y tế, phát triển năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc tại các nước đang phát triển, nhằm bảo đảm mọi người đều được tiếp cận điều trị công bằng và hiệu quả, góp phần bảo vệ phẩm giá của mỗi con người.
1: Tổng giám mục Santiago cảnh báo nguy cơ thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago.
2: Tây Ban Nha, Tổng giám mục Francisco José Prieto của Santiago de Compostela cảnh báo việc thương mại hóa tuyến hành hương Camino de Santiago, một trong những hành trình đức tin nổi tiếng của Kitô giáo. Sự lạm dụng này đang làm lu mờ ý nghĩa thiêng liêng vốn có.
1: Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lượng người hành hương tăng mạnh, chuẩn bị hướng tới năm Thánh Thánh Gia Cô Bê 2027. Trong bài diễn thuyết được tạp chí Vida Nueva đăng tải, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh, người hành hương không phải là khách hàng, linh hồn của tuyến đường Camino không được bị chiếm hữu bởi logic thương mại. Theo Ngài, nếu Camino de Santiago chỉ còn được nhìn như một sản phẩm du lịch, thì việc đón tiếp, giá trị cốt lõi của truyền thống hành hương sẽ đánh mất ý nghĩa đích thực. Đức Tổng Giám mục Prieto khẳng định rằng, từ những ngày đầu hình thành, truyền thống hành hương Thánh Gia Cô Bê luôn đặt việc đón tiếp làm nền tảng. Việc đón tiếp người hành hương không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nơi ăn trốn ở hay các nhu cầu vật chất, mà còn bao gồm sự lắng nghe, đồng hành và chia sẻ đức tin. Theo Ngài, người hành hương không đơn thuần là một du khách, mà là người thực hiện hành trình hướng về Thiên Chúa, đồng thời khám phá chính mình qua những cuộc gặp gỡ với tha nhân và Đức Kitô. Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh rằng, việc gìn giữ triều kích thiêng liêng của Camino de Santiago là thách thức quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho năm Thánh Thánh Gia Cô Bê 2027. Giáo hội cần thể hiện khuôn mặt của một cộng đoàn luôn rộng mở, giúp người hành hương cảm nhận rằng họ không bao giờ đơn độc và cánh cửa ân sủng của Thiên Chúa luôn sẵn sàng đón nhận họ. Camino de Santiago là mạng lưới các tuyến hành hương dẫn đến mộ Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ tại Santiago de Compostela, có lịch sử từ thời Trung Cổ. Tuyến đường này được hồi sinh mạnh mẽ từ thập niên 1980 nhờ sáng kiến của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Hội đồng Châu Âu. Số người hành hương tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây. Riêng năm 2025, hơn 530.000 chứng nhận hành hương đã được cấp tại Santiago de Compostela.
2: Phái đoàn Iran thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe, thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Kitô giáo.
1: Iran. Ngày 8 tháng 7, một phái đoàn của Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Mexico đã đến thăm đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico, trung tâm hành hương công giáo lớn nhất châu Mỹ và là nơi lưu trữ linh ảnh Đức Mẹ được in cách nhiệm màu trên áo choàng của Thánh Juan Diego từ năm 1531. Phái đoàn cũng tham gia cuộc gặp gỡ đối thoại liên tôn với đại diện giáo hội công giáo.
2: Chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị của phía Iran nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Phái đoàn gồm đại sứ Iran tại Mexico Abolfa Pasandide, giáo chủ Hồi giáo, tiến sĩ Emran Khanzadeh và ông Mohammad Reza Zilani, cố vấn văn hóa của đại sứ quán. Đón tiếp phái đoàn là Đức ông Edgar Alan Vatierra López, trưởng ban đại kết và đối thoại liên tôn của Đền Thánh. Trong cuộc gặp, Ayatollah Emran Khanzadeh nhấn mạnh rằng Đức Maria giữ vị trí đặc biệt trong Hồi giáo. Bà là người phụ nữ duy nhất được nêu đích danh trong Kinh Qumran và có hẳn một chương của Kinh Thánh Hồi giáo mang tên Mariam. Theo ông, Đức Maria là mẫu gương về sự tinh tuyền, đức tin và lòng tận hiến cho Thiên Chúa, trở thành điểm gặp gỡ quan trọng giữa hai truyền thống tôn giáo. Đức ông Vantiera cho biết, dù Công giáo và Hồi giáo còn những khác biệt căn bản, đặc biệt trong cách nhìn về Đức Giêsu Kitô, nhưng lòng tôn kính dành cho Đức Maria mở ra cơ hội đối thoại chân thành dựa trên các giá trị chung như đức tin, sự khiêm nhường, lòng vâng phục Thiên Chúa và khát vọng hòa bình. Theo Ngài, chuyến thăm phản ánh mong muốn của Hồng y Carlos Aguiaretes, Tổng giám mục Mexico, biến đền thánh Đức Mẹ Guadalupe thành nơi gặp gỡ của mọi dân tộc và tôn giáo. Tại đây thường xuyên diễn ra các cuộc đối thoại với các cộng đồng Kitô giáo khác, cũng như tín hữu Do Thái giáo, Phật giáo và nhiều truyền thống tôn giáo khác. Đức ông Vantiera cho biết, các hoạt động đối thoại không làm thay đổi bản chất công giáo của đền thánh và không có các nghi thức pha trộn tôn giáo. Mục tiêu là tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và hợp tác vì hòa bình và phẩm giá con người, đúng với tinh thần công đồng Vaticano thứ hai và giáo huấn của các đức giáo hoàng về đối thoại liên tôn.
1: Các giám mục Mozambique khẳng định, cái chết của đức cha Osorio phải trở thành khởi đầu cho sự thật và canh tân.
2: Mozambique. Sau cuộc gặp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Vatican, Hội đồng Giám mục Mozambique khẳng định cái chết của Đức Cha Osorio Afonso không chỉ là một mất mát đau thương mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy việc tìm kiếm sự thật, hòa giải và canh tân giáo hội cũng như xã hội Mozambique.
1: Đức Cha Ignacio Saure, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mozambique cho biết Đức Thánh Cha không chỉ bày tỏ sự gần gũi và liên đới mà còn nắm rất rõ tình hình của giáo hội tại Mozambique. Theo ngài, chuyến thăm Roma là dịp để các giám mục cảm nhận sự đồng hành của giáo hội hoàn vũ trong hành trình tìm kiếm sự thật và công lý. Đức cha Osorio Afonso, giám mục giáo phận Quenimane kiêm giám quản tông tòa Beira, bị sát hại vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Đến nay, nguyên nhân và thủ phạm của vụ sát hại vẫn chưa được làm sáng tỏ. Theo thông tin chính thức, Đức cha Osorio bị bắn bằng một loại vũ khí quân dụng. Sau vụ việc, trưởng ấn giáo phận Quelimane và sau đó là linh mục Cenzo đã bị cơ quan điều tra hình sự quốc gia tạm giữ để phục vụ điều tra. Điện thoại của Đức cha Osorio và của Đức cha Estevao Angelo Fernando, người được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Quelimane, cũng đã bị thu giữ. Tuy nhiên, giáo hội cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về tiến trình điều tra. Các giám mục bày tỏ lo ngại trước những suy đoán trên truyền thông và mạng xã hội cho rằng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ giáo hội khi chưa có bằng chứng xác thực. Đồng thời, các ngài cũng nhìn nhận biến cố đau thương này là cơ hội để giáo hội tự kiểm điểm, đặc biệt về đời sống chứng tá của hàng giáo sĩ và việc đảm bảo sự tự do trong tiến trình đào tạo linh mục. Khẳng định rằng, chỉ có sự thật mới mở đường cho hòa giải. Các giám mục nhấn mạnh cần làm rõ ai là thủ phạm, ai đứng sau vụ án và động cơ của tội ác. Theo các ngài, di sản của Đức Cha

0: luật hợp pháp hóa trợ tử và hỗ trợ tự tử bằng y tế, song triển vọng dự luật được Quốc hội thông qua vẫn rất cao. Trong khi các giám mục Công giáo tiếp tục kêu gọi phát triển chăm sóc giảm nhẹ thay vì hợp pháp hóa việc kết thúc sự sống, Chính phủ dự kiến trao quyền quyết định cuối cùng cho Quốc hội vào giữa tháng 7.
1: Ngày 7 tháng 7, Thượng viện Pháp đã lần thứ ba bác bỏ dự luật về trợ tử và hỗ trợ tự tử bằng y tế sau gần 2 giờ tranh luận. Kết quả bỏ phiếu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc với 169 phiếu chống, 164 phiếu thuận và 11 phiếu trắng. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp Pháp, dự luật sẽ được chuyển lại Quốc hội để xem xét lần cuối và nhiều khả năng sẽ được thông qua trong phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng với hơn 1.800 đề xuất sửa đổi, không chỉ xoay quanh khía cạnh pháp lý mà còn đặt ra những câu hỏi căn bản về đạo đức y khoa, phẩm giá con người và trách nhiệm của xã hội đối với người bệnh giai đoạn cuối. Trong khi Hạ viện ủng hộ việc mở rộng quyền tiếp cận trợ tử cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, Thượng viện chủ trương chỉ xem xét trong những trường hợp cái chết cận kề và với các điều kiện rất nghiêm ngặt. Các giám mục Công giáo Pháp tiếp tục khẳng định giải pháp nhân bản nhất không phải là hợp pháp hóa việc chủ động kết thúc sự sống, mà là đầu tư mạnh mẽ hơn cho hệ thống chăm sóc giảm nhẹ. Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của Paris nhấn mạnh, điều xã hội cần không phải là trợ giúp để chết, mà là trợ giúp để sống. Theo ngài, khi bệnh nhân được kiểm soát cơn đau hiệu quả, sự chăm sóc về tâm lý, tinh thần và đồng hành đầy yêu thương, mong muốn tìm đến sự trợ tử thường giảm đáng kể. Đức Tổng giám mục Vincent Jordi, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng cảnh báo rằng, không phải mọi đổi mới về pháp luật đều đồng nghĩa với tiến bộ của nhân loại. Ngài kêu gọi các nhà lập pháp cân nhắc kỹ những hệ quả lâu dài đối với xã hội và việc bảo vệ những người yếu thế. Nếu Quốc hội thông qua dự luật trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Pháp sẽ trở thành một trong số ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa một hình thức trợ tử hoặc hỗ trợ tự tử bằng y tế. Quyết định này được dự báo sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong chính sách đạo đức sinh học của nước Pháp, đồng thời tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận về giá trị của sự sống, tự do cá nhân và trách nhiệm của cộng đồng đối với người đau yếu và hấp hối.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn hòa giải với chính mình. Tác giả nữ tu miền thượng. Trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Thanh Tuyền. Hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với tha nhân, hòa giải với thiên nhiên tôi đã từng trải qua. Nhưng điều khó khăn nhất trong đời tôi vẫn là hòa giải với chính mình. Từ sâu thẳm cõi lòng, dù không mấy thể hiện ra bên ngoài, tôi vẫn thấy giận tôi, ghét tôi, thậm chí là không muốn tha thứ cho mình sau cái chết của bố. Vẫn còn đó một niềm tiếc nuối khôn nguôi và cảm giác tôi là một người con bất hiếu. Gia đình thiếu người chăm sóc mà tôi chẳng về chăm. Bố tôi không được chăm sóc tốt nên bị nhiễm trùng mà qua đời sớm. Và nỗi đau ấy cứ mãi đè nặng trên tôi. Như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đã cảm nhận tình yêu của cha mình thế nào, thì từ nhỏ tôi đã cảm nhận được tình yêu của bố tôi như vậy. Tôi luôn cảm thấy mình là cô con gái được bố yêu thương quan tâm hết mực. Mặc dù gia đình tôi có ba cô con gái và một người con trai, nhưng đi đâu bố cũng dẫn tôi theo cùng. Tôi lớn lên cùng với sự quan tâm chăm sóc của cả gia đình, nhưng bố vẫn là người tin tưởng và ủng hộ tôi trong mọi sự. Bố không áp đặt nhưng luôn quan tâm đến hạnh phúc của tôi. Bố cho tôi những lời khuyên hữu ích nhưng luôn để tôi tự quyết định. Chính bố đã dạy tôi phải cố gắng sống tốt và ý nghĩa cho cuộc đời.

Rồi đến một ngày, tôi quyết định từ bỏ mái nhà thân yêu để dâng hiến đời mình cho Chúa trong một dòng tu. Mẹ tôi lập tức phản đối vì sợ tôi không tu được. Còn bố tôi thì vẫn bình thản bảo tôi suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Bố sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Rồi tôi mạnh dạn bước theo tiếng gọi tình yêu để dâng mình cho Chúa không chút do dự. Rời bỏ gia đình bước vào dòng, tôi có chút lưu luyến, nhớ nhung, nhưng cũng không quá làm tôi bận lòng. Tôi đang nỗ lực thánh hóa bản thân và ước mong trở thành một nữ tu yêu mến và sống đẹp lòng Chúa. Cứ ngỡ tôi đã sống trọn vẹn tin mừng khi sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Cha mẹ, anh chị em, nhà cửa, ruộng đất để thanh thoát bước theo Chúa. Nhưng thực ra không phải như vậy. Người Việt Nam có câu: lửa thử vàng, gian nan thử sức, quả là thật đúng trong kinh nghiệm của nhiều người. Tôi bắt đầu cảm thấy lòng trĩu nặng từ khi biết bố tôi lâm bệnh hiểm nghèo. Có rất nhiều người khuyên tôi: mình đi tu rồi thì làm gì được, cứ cầu nguyện nhiều Chúa sẽ nhậm lời. Tôi nỗ lực hy sinh nhiều hơn để cầu nguyện cho bố. Tôi nhớ đến bố trong giờ kinh mỗi ngày. Tôi cố gắng tham dự thánh lễ một ngày hai lần, đi hành hương mỗi ngày lãnh ơn toàn xá để cầu nguyện cho bố. Thế nhưng bệnh của bố chẳng thuyên giảm mà mỗi ngày một nặng hơn. Bố tôi mắc bệnh Parkinson cách đây 8 năm. Đây là một rối loạn thoái hóa lâu dài của hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ vận động nên bố cứ chậm dần. Chân tay vừa cứng vừa run, đi lại khó khăn. Ngoài ra tâm lý của bố sau một thời gian bệnh cũng bị ảnh hưởng. Bố hay lo lắng, dễ tủi thân và khó kiềm chế cảm xúc. Vài năm sau, bố tôi còn mắc thêm nhiều bệnh lý khác kèm theo như thoát vị đĩa đệm, phì đại tuyến tiền liệt. Thấy bố ngày càng yếu dần, nhất là từ khi bố tôi phải nằm một chỗ. Mẹ tôi già lại không quen chăm người liệt giường, nên bố tôi lại thêm nhiều vết loét do tỳ đè. Lòng tôi cứ mãi không yên, tôi muốn trở về chăm bố. Luật dòng cũng cho phép một số chị em sống ngoại vi để chăm sóc các ông bà cố bệnh nặng, gia đình không có người chăm. Tôi cũng đã trình bày mong muốn của tôi với chị phụ trách và một số chị em trong dòng. Mỗi người khuyên một ý. Đa số bảo tôi chờ đến hè rồi xin về chăm bố, nên tôi cứ mãi chần chừ lần nữa mà không làm đơn ngay. Đột nhiên, bố tôi ra đi vào ngày thứ 6 tuần thánh tại bệnh viện. Trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, và duy nhất anh trai tôi là người thân đang chăm bệnh. Mặc dù bố tôi bệnh lâu năm, nhưng các chỉ số sức khỏe vẫn duy trì bình thường. Không ai ngờ bố tôi lặng lẽ ngưng thở và về với Chúa nhanh đến vậy. Khi chị gái và tôi vội vã đến bệnh viện, thì tất cả nhân viên y tế đều cúi đầu. Còn bố tôi đã được phủ lên một tấm khăn trắng. Anh trai tôi vội vã làm thủ tục đưa xác về. Bố ơi, còn hơn một tháng nữa mới đến hè. Tự nhiên tôi thấy dày vò và ân hận. Giá mà tôi mạnh dạn và can đảm làm đơn xin về chăm bố sớm hơn, tôi sẽ không là một người con bất hiếu như tôi đang cảm thấy lúc này. Nỗi buồn, niềm tiếc nuối, nỗi đau mất người thân ấy cứ âm ỉ mãi trong tôi. Mặc dầu bề ngoài tôi có vẻ vẫn bình thường, nhưng sâu thẳm tận cõi lòng, tôi luôn thấy bất an. Ẩn hiện trong đầu tôi mỗi ngày là bóng hình gầy gò của bố. Cô đơn nằm trên giường bệnh, lúc nào cũng mong có con cái về thăm. Tính ra trong bốn người con với ngần ấy thời gian bố đau bệnh, thì tôi là người ở bên cạnh và chăm sóc bố ít nhất. Em gái tôi nhà gần, thỉnh thoảng cũng qua lại thăm bố, mua đồ ăn hay đưa các cháu sang chơi. Dù rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau, chị gái tôi hầu như mỗi tháng đều sắp xếp thời gian về chơi một vài ngày với bố mẹ. Anh trai tôi lấy vợ ở riêng nơi xa,
một năm cũng gắn về vài lần, và khi nào bố mẹ trở bệnh nhập viện, anh cũng đều có mặt. Chỉ có mình tôi là cả năm Tết mới về một lần. Năm nào cố gắng lắm thì về được hai lần. Và một câu nói có phần trách móc của chị gái luôn vang vọng trong tôi. Biết bao lần bố mẹ đau bệnh nhập viện thì tôi ở đâu? Câu nói ấy luôn xoáy sâu vào vết thương lòng tôi vốn đang rỉ máu. Là anh cả trong một gia đình nghèo đông anh em, nên bố tôi vất vả từ tấm bé. Mặc dù học rất giỏi, nhưng tới lớp 9 là bố tôi nghỉ học đi làm để phụ giúp bố mẹ lo cho các em ăn học. Dẫu vậy, nhân đức nổi bật của bố tôi là luôn quên mình để sống vì người khác. Nên dù cuộc đời gặp rất nhiều ngang trái, thấy bố tôi vẫn không than vãn nửa lời. Biến cố năm 1975 khiến đất nước bị xáo trộn, người dân bắt đầu lâm cảnh túng thiếu và nghèo đói. Khi không thể giải quyết những bất cập trong quản lý và phân phối thực phẩm. Vài năm sau, đại gia đình của bố gồm ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác và con cháu phải đi vùng kinh tế mới là vùng đất Tây Nguyên được mệnh danh là rừng thiêng nước độc để kiếm kế sinh nhai. Mẹ tôi hay than phiền và kêu trách trước những đau khổ, khó khăn. Còn bố tôi vẫn luôn lạc quan, nỗ lực sống tốt hơn trong mọi cảnh huống với niềm hy vọng tín thác vào Chúa. Tôi vẫn nghĩ một người tốt lành thánh thiện như bố sẽ được Chúa thưởng công xứng đáng với sức khỏe, an vui và hạnh phúc tuổi già. Nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi các em của bố trưởng thành, nhiều năm bố vẫn vừa phải lo cho ông bà nội trong tuổi già sức yếu, vừa phải nuôi các con ăn học. Dù không được học nhiều, nhưng bố tôi luôn ý thức tầm quan trọng của tri thức. Bố tôi không muốn các con cũng thất học như những người thuộc thế hệ trước trong dòng tộc. Bố nỗ lực làm một lúc 2-3 công việc để bốn anh em tôi đều có thể đến trường và học xong đại học. Ngôi làng bé nhỏ in đậm dấu ấn của ba tôi với nghề thợ mộc, thợ xây, sửa nhà cũng như sẵn sàng sửa xe đạp, xe máy. Cùng những hư hỏng lặt vặt cho hàng xóm và tất cả mọi người. Năm tháng qua đi, ông bà nội được Chúa gọi về. Chúng tôi cũng lớn khôn và bắt đầu tự lập. Những tưởng bố tôi sẽ sống những ngày tháng an nhàn và thanh thản. Nhưng cơn bệnh lại ập tới và bố tiếp tục lận đận đời mình qua việc chữa chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Hết Tây y rồi tới Đông y. Nhưng bệnh tình dường như không thuyên giảm. Sau cùng, bố không muốn chạy chữa nữa mà sẵn sàng vác thập giá theo Chúa qua việc đón nhận cách vui tươi căn bệnh dai dẳng này. Tôi đã từng trách Chúa, tại sao lại để đời bố tôi nhiều chông gai, vất vả và đau khổ như vậy? Tôi trách Chúa tại sao tôi đã cầu xin rất nhiều để bố tôi có thể sống đến mùa hè này. Để tôi có thể chăm sóc bố một vài tháng trước khi mất, mà Chúa lại gọi bố tôi về sớm vậy. Tôi cũng đã từng trách mẹ sao không chăm sóc bố tốt. Sao không lăn trở cho bố thường xuyên để bố gầy còm và còn bị loét do tì đè. Tôi cũng trách anh chị em mãi lo công việc làm ăn và chưa quan tâm đến bố đủ. Nhưng trên hết là tôi trách chính mình, giận chính mình. Và ghét mình, tại sao tôi không can đảm viết đơn xin về chăm bố? Sao tôi cứ mãi chần chừ? Sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng và lời khuyên của các chị em khác? Tại sao tôi lại cứ băn khoăn về sứ vụ đang phải thi hành? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ mãi trong tôi và tôi không thể thoát ra được? Đêm thứ sáu tuần thánh năm nay, là đêm mãi không thể quên trong đời tôi. Ngồi trên chiếc xe cấp cứu đưa xác bố về nhà, tôi lặng nhìn bố tôi nằm đó. Miệng tôi đọc kinh cầu nguyện cho bố, nhưng sự tiếc nuối, lòng hối hận dâng trào. Bố ơi, bố tỉnh lại đi để con có thể chăm sóc bố. Bao nhiêu kỷ niệm với bố ùa về. Từ ngày bé thơ tôi theo bố đi đánh cờ tướng quanh xóm, rồi trên chiếc xe đạp cọc cạch
Bố chở tôi đi học cấp 1 trên con đường làng vì sợ những con bò dọc đường nên không dám đi một mình. Tôi đâu biết buổi trưa bố phải đạp xe chục cây số để đón tôi đi học về, rồi lại phải quay lại chỗ làm. Giá mà tôi không sợ con bò, bố tôi đã không vất vả như vậy. Bước đường dân hiến của tôi cũng luôn có bố đồng hành, động viên, khích lệ. Dù bận đến mấy, Tết năm nào bố cũng lên nhà đệ tử ăn tất niên và đón tôi về. Cuộc đời theo Chúa nhiều niềm vui, nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn trắc trở, hiểu lầm hay cay đắng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười của bố là tôi có nghị lực để bước tiếp. Thêm vào đó, điều khiến tôi luôn dám sống thật là mình trong đời sống ơn gọi thánh hiến là bố tôi không thuộc diện những người bắt con tu đến cùng, sợ về xấu mặt gia đình. Bố tôi luôn bảo, theo Chúa mà hạnh phúc thì con theo, mà thấy không có ơn gọi thì cứ về gia đình, không phải lo gì con ạ. Tôi nhận được rất nhiều lời chia buồn động viên an ủi từ người khác, và đôi lúc tôi cũng tự an ủi mình. Có lẽ cuộc đời theo Chúa là như vậy. Biết bao người còn đau khổ hơn tôi khi phải xa cha mẹ lâu dài và không thể gặp mặt cha mẹ lần cuối cùng. Biết đâu khi mất đi, cha mẹ lên thiên đàng sớm lại hạnh phúc hơn. Thời gian qua đi, nỗi đau trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Tôi không còn than trách Chúa trong các giờ cầu nguyện. Tôi tập đặt mình vào vị trí của người khác để không trách cứ tha nhân. Dầu biết là như vậy, nhưng tâm trạng tôi vẫn lúc lên lúc xuống, lúc bận rộn với công việc, lúc học hành, lúc thi hành sứ vụ hay vui đùa cùng chị em. Tôi dường như nguôi ngoai với niềm đau mất bố. Nhưng tự trong thâm tâm, nhất là khi cô đơn, tôi vẫn không thoát khỏi sự giày vò. Tôi là một người con bất hiếu. Tôi đã sống ngày thứ 6 tuần thánh cả tháng trời trong tâm hồn. Chúa đã phục sinh mà sao tôi chưa vui được? Mặc dầu bề ngoài dường như chẳng có gì khác thường, nhưng tự trong thâm tâm, cục đá đè nặng trong lòng tôi vẫn còn mãi. Tôi đang sống lay lắt nỗi dằn vặt của riêng mình. Nhiều lúc cầu nguyện hay học bài một mình, tôi rất khó tập trung. Tôi nhận ra rằng tình cảm không thể nói quên là quên, không thể nói buông bỏ là buông bỏ được. Nhưng bây giờ tôi có thể làm gì cho bố? Không thể cứ mãi ngồi đó mà than trách. Tôi tiếp tục kiên trì trong việc đi hành hương năm thánh, tham dự thánh lễ nhiều hơn và dâng những hy sinh cầu nguyện cho bố mỗi ngày. Đây cũng là một sự đền đáp tôi dành cho bố. Hy vọng bố sớm được hưởng hạnh phúc cùng Chúa và các thánh trên thiên đàng. Bởi cùng đích của mỗi người đều là như vậy. Người ta thường mong phép lạ xảy ra ngay, hay sự kiện, bước ngoặt gì đó khiến người ta được chữa lành và thay đổi. Nhưng với tôi thì không phải như vậy. Trong việc hòa giải với chính mình, tôi cần ơn Chúa mỗi ngày. Không phải Chúa hiện ra cách minh nhiên, cho bố tôi hiện về báo mộng hay nói các lời cụ thể an ủi tôi trong các giờ cầu nguyện. Nhưng khi được tìm hiểu về năm thánh với ý nghĩa, những người lữ hành hy vọng, Chúa dần hình thành trong tôi một cảm nhận chắc chắn về tình yêu của Chúa dành cho bố và tôi, ngay cả trong những điều không hợp với ý mình. Chúa còn khai mở trong tôi một điều mới để tôi biết hướng đến người khác là cha mẹ của những người sống đời thánh hiến. Trước tiên là người thân yêu của chị em trong dòng. Với vai trò là bác sĩ, tôi muốn mở một cơ sở chăm sóc cho ông bà cố của quý linh mục tu sĩ, để những con tim quảng đại hiến dân có thể yên tâm thi hành sứ vụ hội thánh trao phó mà không phải trăn trở lo âu cho tuổi già sức yếu của cha mẹ mình.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường tự do. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành.
2: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore.
1: Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matteo trình bày với chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và sự tín nhiệm của Thiên Chúa để người gieo lời vào trong tâm hồn của chúng ta và làm cho quyền năng của người hoạt động nơi chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời làm người, đấng đã hiến mạng sống vì ơn cứu độ của chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã tiếp tục gieo vào trong thế gian, để khi chết đi, hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái. Quả thật, đôi khi người gặp nơi chúng ta một mảnh đất cứng cỏi và vô cảm, lúc khác lại gặp một mảnh đất sao lãng, giống như phần đất bị dẫm đạp trên lối đi, đất sỏi đá hay là những bụi gai. Tuy nhiên, cũng có lúc Ngài gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó, những phép lạ của tình yêu có khả năng biến đổi làm cho mọi sự bắt đầu nảy sinh, như chắc chắn chính chúng ta cũng đã từng cảm nghiệm được trong cuộc đời của mình. Vì thế, Chúa Cha không ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng quyền năng tình yêu của người mạnh hơn sự yếu đuối của chúng ta. Khi nói về hạt giống lời Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rằng: làm sao có thể xem là hợp lý khi gieo trên bụi gai, trên sỏi đá hay là trên đường đi? Đối với hạt giống và đất đai, điều đó không hợp lý. Nhưng đối với tâm hồn và giáo huấn thì điều ấy lại rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay của Thiên Chúa, nơi sỏi đá có thể biến đổi và trở thành đất màu mỡ. Con đường không còn bị dẫm đạp và phơi ra trước mọi người qua lại, nhưng trở thành mảnh đất phì nhiêu. Những bụi gai được loại bỏ, và các hạt giống được hưởng một môi trường hết sức an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người biết nhận ra nơi chúng ta khả năng thực hiện một điều gì đó tốt đẹp mà đôi khi chính chúng ta cũng không ý thức được. Vì thế, Chúa đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn của chúng ta hơn chính chúng ta, không ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin vào con người hiện tại của chúng ta và vào điều mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu chúng ta phó thác cho người trong đức tin. Như thế, nhờ sự nhân không và lòng tín nhiệm mà hạt giống được gieo, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng mà hạt giống được đón nhận, nhờ đó những hoa trái của Chúa Thánh Thần lớn lên nơi chúng ta và lan tỏa. Như Thánh Phaolô dạy, những hoa trái ấy là bác ái, khoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Thế giới của chúng ta cần biết bao những hoa trái này, cần được chúng ta lấp đầy và biến đổi. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ này, chúng ta hãy dấn thân dành chỗ cho việc lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những giây phút thinh lặng và cầu nguyện thật ý nghĩa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở lại với những công việc thường ngày trong

0: sự đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng và ngày càng có khả năng cộng tác vào trong sự phát triển của nước Thiên Chúa. Xin Đức Maria, nữ vương các thánh tông đồ và ngôi sao loan báo tin mừng trợ giúp cho chúng ta trong hành trình này. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nos.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoris, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, orimus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domini.
2: Et lux perpetua luce a Teis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex ao nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Sau kinh truyền tin, trước tiên Đức Thánh Cha chào thăm các cư dân của Castel Gandolfo, nơi Ngài đang trải qua những ngày nghỉ, và Ngài cũng chào thăm tất cả những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng diễn tả, thật đáng tiếc là những cơn gió chiến tranh lại đang thổi lên tại Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc biết bao nhiêu bạo lực, kinh hoàng và chết chóc, đồng thời một lần nữa gây tổn thương cho biết bao nhiêu người vô tội. Chúng ta đừng để cho những cơn gió ấy dập tắt ngọn lửa nhỏ bé của hy vọng và hòa bình, ngay cả khi ngọn lửa ấy có vẻ mong manh và chập chờn. Và Ngài ước mong, con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao sẽ được kiên trì theo đuổi. Đây là con đường duy nhất có khả năng dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó các dân tộc có thể sống hòa giải với nhau, trong sự an toàn hỗ tương và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi nghĩ đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng biển trên thế giới. Dù phải chịu xa cách những người thân yêu và đôi khi mang trong lòng những nỗi sợ hãi vì những cuộc xung đột diễn ra trên các tuyến biển, họ vẫn âm thầm và kiên nhẫn làm việc, góp phần duy trì hoạt động thương mại và đời sống của nhiều dân tộc. Cuối cùng, để Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Buona Domenica a tutti!

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Sự hiện diện loan báo tin mừng của các nữ tu giữa nền văn hóa kỹ thuật số.
2: Trong 8 tháng, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, gọi tắt là FMA, tại Hoa Kỳ và Canada, đồng hành với các phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 qua một trải nghiệm online, vừa trực tuyến, một không gian thứ ba, vừa trong một số trường hợp là trực tiếp. Hành trình này mang đến sự phân định ơn gọi có hướng dẫn, giúp những người tham gia khám phá lời mời gọi, sống đời hôn nhân, đời tu hoặc đời trinh nữ thánh hiến. Hạt giống của dự án FIAT đã được gieo vào năm 2017 trong một cuộc triệu tập của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo Công giáo. Tại cuộc gặp gỡ này, nữ tu Bernadette Mota, FMA, và nữ tu Phương Nguyễn, FMA, thuộc tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, đã biết đến nhóm Samuel, một sáng kiến phân định dành cho các bạn trẻ trưởng thành, bắt nguồn từ Ý qua các tông đồ đời sống nội tâm. Cuối năm đó, các nữ tu đã giới thiệu nhóm Samuel tại giáo phận Colorado Springs. Nữ tu Linda Gonzalez, FMA, sau đó đã gia nhập nhóm hướng dẫn chương trình. Đến tháng 3 năm 2019, sáng kiến này đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, đại dịch đã đột ngột làm ngưng tất cả các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Thực tại mới đã thúc đẩy các nữ tu quy tụ trực tuyến và suy nghĩ về một cách thức thay thế để hướng dẫn các bạn trẻ trong việc phân định ơn gọi của họ. Nữ tu Sydney Moss, FMA, giám đốc ơn gọi của tỉnh dòng miền Tây Hoa Kỳ, suy tư rằng trong thời đại dịch, khi chúng tôi thực sự phải chuyển hướng và tìm một cách tiếp cận một vụ khác, việc nảy sinh ý tưởng về dự án FIAT hoàn toàn là công trình của Chúa Thánh Thần. Nhóm Samuel đã phát triển thành dự án FIAT hiện nay, với việc bao gồm một chương trình của dòng Salesian trong 3 tháng cuối cùng, tập trung cách đặc biệt vào đời tu, sử dụng cuốn sách phân định đời sống tu trì của nữ tu Clare Mathias. Tên gọi dự án FIAT là một nguồn cảm hứng nhằm khuyến khích những người tham gia thưa lên tiếng xin vâng của chính họ như Đức Maria. Nhờ dự án mới này, chúng tôi đã có thể đến với nhiều phụ nữ. Dự án FIAT là một không gian để tạo nên cộng đoàn. Marilyn Alvarado, người tham gia dự án FIAT năm 2025-2026, chia sẻ rằng thật tuyệt vời khi biết rằng có những phụ nữ trẻ khác cũng đang ở trong những hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi cùng ở trên hành trình này. Tôi đã bước vào cộng đoàn này qua một tiến trình phân định, chứ không phải một mình. Điều đó đã được Thiên Chúa hướng dẫn. Tôi đang bước đi với Đức Kitô và tôi không đơn độc. Như một phần của chương trình, những người tham gia được yêu cầu gặp một vị linh hướng mỗi tháng một lần để xử lý những thông tin được chia sẻ trong mỗi buổi gặp. Lucia Martinez, người tham gia dự án FIAT năm 2024-2025, khẳng định rằng điểm nổi bật lớn nhất đối với tôi là được hướng dẫn qua việc linh hướng, đặc biệt là với một nữ tu, được nghe và học hỏi từ kinh nghiệm cũng như sự khôn ngoan của sơ là điều đã thực sự giúp ích cho tôi. Tôi hiểu Thiên Chúa đang hoạt động thế nào trong đời tôi và điều người đang mời gọi tôi là gì. Cecilia Garcia mong muốn phân định ơn gọi của mình giữa đời sống hôn nhân và đời sống cộng đoàn, đã tham gia dự án FIAT 2021-2022 theo hình thức online, nghĩa là trực tiếp tại California, nơi cô kết nối trực tuyến với những người tham gia khác trên khắp Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cô chia sẻ, dự án FIAT đã cho tôi một không gian để dừng lại giữa thời khóa biểu bận rộn của một sinh viên, giúp tôi rời tâm trí khỏi những điều gây phân. FIAT kết thúc bằng một kỳ tĩnh tâm trực tiếp tùy chọn dành cho những người tham gia. Không gian thứ tư này, một không gian nối kết trải nghiệm kỹ thuật số với trải nghiệm trực tiếp, mang đến cơ hội rút lui khỏi thế giới và quy tụ trực tiếp sau 8 tháng cùng nhau bước đi trong một không gian kỹ thuật số. Connie đã phân định ơn gọi của mình khi tham gia chương trình FIAT 2024-2025 trực tuyến và kỳ tĩnh tâm trực tiếp vào cuối chương trình. Cô chia sẻ rằng việc suy tư về các bài nói chuyện của các nữ tu đã giúp cô trong cuộc tìm kiếm của mình, đồng thời nhấn mạnh một số nhận thức quan trọng. Trái tim của bạn được thiết kế để yêu thương như thế nào? Bạn có cảm thấy trái tim mình được thiết kế để yêu một người cách độc hữu không? Nếu có, thì đó là cách Thiên Chúa muốn bạn nên thánh. Sau khi tham dự kỳ tĩnh tâm trực tiếp, cô đã quyết định bước thêm một bước nữa và hiện đang ở giai đoạn đầu tiên của tiến trình đào tạo.

0: với dòng con Đức Mẹ phù hộ. Đức Giáo hoàng Leo XIV nói trong tôn thư Lòng trung thành kiến tạo tương lai, mỗi ơn gọi trong giáo hội phát sinh từ một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, đấng mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Trước bất cứ sự dấn thân, khát vọng cá nhân hay việc phục vụ nào đều có tiếng của Thầy đang gọi, hãy theo tôi. Các nữ tu đang ở năm thứ 6 trong việc trở thành một sự hiện diện loan báo tin mừng giữa nền văn hóa kỹ thuật số qua dự án VR. Các chị đang mang đến một không gian online cho các phụ nữ trẻ bước vào tiến trình phân định. Cuộc gặp gỡ giữa các nữ tu và những người tham gia qua dự án VR trở nên khả thi nhờ những người dâng lời cầu nguyện cho các ơn gọi thánh thiện trong đời sống hôn nhân và đời tu, cũng như nhờ tất cả những ai đã hỗ trợ tài chính cho chương trình.
1: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Vatican số hóa kho lưu trữ hình ảnh về Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.
3: Vatican hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm giáo hoàng. Bộ truyền thông của Tòa Thánh khởi động dự án số hóa hơn 4,7 triệu bức ảnh, ghi lại 27 năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phổ biến một di sản hình ảnh quý giá, giúp lưu giữ ký ức lịch sử của giáo hội cho các thế hệ tương lai.
2: Dự án được giới thiệu vào ngày 8 tháng 7 tại phòng Marconi của Bộ và là một phần trong chương trình chuyển đổi số do Ban Công nghệ của Bộ phát triển từ năm 2023. Kho lưu trữ ghi lại gần như trọn vẹn 27 năm triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị với hơn 4,7 triệu bức ảnh, phản ánh một sứ vụ mục tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Trong số đó có hình ảnh của 104 chuyến tông du, 146 chuyến viếng thăm mục vụ, các buổi tiếp kiến, cử hành phụng vụ và những cuộc gặp gỡ các dân tộc trên khắp Nam Châu. Bộ truyền thông cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là bảo quản những tư liệu quý giá, mà còn giúp mọi người trên thế giới dễ dàng tiếp cận kho tàng hình ảnh đã ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội. Tiến trình thực hiện bao gồm số hóa các phim âm bản, phân loại và tuyển chọn hình ảnh, phục hồi những tư liệu bị hư hại, đồng thời bảo quản an toàn các bản gốc. Dự án có sự cộng tác của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Francesco Forza, người từng ghi lại hình ảnh của các giáo hoàng từ Thánh Phaolô Đệ Lục đến Đức Leo XIV, cùng với trung tâm phục hồi phim Immagine Ritrovata của Cineteca Bologna và đơn vị công nghệ Bucap. Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Pano Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhấn mạnh rằng sáng kiến này mang ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển tiếp từ thời đại tương tự sang thời đại kỹ thuật số. Ông nhận định, ký ức không có hình ảnh có nguy cơ dần mai một và biến mất. Ông cũng lưu ý rằng, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được kết hợp với kinh nghiệm, niềm đam mê và trí tuệ con người. Việc gìn giữ gia sản của những người đi trước không chỉ là bảo vệ quá khứ, nhưng còn góp phần xây dựng tương lai, để ký ức sống động về triều đại của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
3: Giáo phận Oslo chuẩn bị mở án phong thánh cho nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Sigrid Undset.
2: Na Uy. Trong thánh lễ kính thánh Sunniva được cử hành vào ngày 8 tháng 7 tại tàn tích Đan viện Biển Đức trên đảo Senja, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục của Oslo đã thông báo khởi động các bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho bà Sigrid Undset, nữ văn sĩ công giáo đạt giải Nobel văn học. Theo ngài, đời sống đức tin, chứng tá bác ái và những đóng góp của bà cho giáo hội tại Na Uy cũng như cho giáo hội hoàn vũ là nền tảng cho tiến trình này.
3: Đảo Senja được xem là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy và là tòa giám mục đầu tiên của quốc gia này. Hàng năm, nơi đây quy tụ hàng trăm tín hữu tham dự cuộc hành hương kính thánh Sunniva. Trong bài giảng, Đức cha Hansen nhấn mạnh rằng bà Sigrid Undset không chỉ là

0: thời Trung cổ của Na Uy. Sau khi nghiên cứu cuộc đời của bà và tham khảo ý kiến Hội đồng Giám mục Bắc Âu cũng như các chuyên gia, Đức cha Hansen quyết định khởi động tiến trình theo quy định của giáo hội, với hy vọng án phong chân phước sẽ chính thức được mở vào mùa thu năm nay. Bà Sigrid Umset sinh năm 1882 và gia nhập giáo hội Công giáo năm 1924. 4 năm sau, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh. Bà đã đón nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống và ơn gọi của mình với tư cách là một nhà văn. Cũng trong năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học nhờ các tác phẩm về đời sống vùng Scandinavia thời Trung cổ. Trong Thế chiến thứ hai, bà sang Hoa Kỳ và tích cực vận động cho tự do của Na Uy cũng như chống chủ nghĩa quốc xã.
1: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ chào mừng Sứ thần Tòa thánh mới tại Hoa Kỳ.
0: Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã gửi thư chính thức chúc mừng Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Cacha nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ. Trong thư, ông bày tỏ mong muốn sứ vụ của vị đại diện Tòa thánh sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Tòa thánh, đồng thời cùng thăng tiến hòa bình, phẩm giá con người và tự do tôn giáo.
1: Bức thư được ký vào ngày 1 tháng 7, được gửi trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập. Thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, ông Johnson gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến vị tân sứ thần và bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và chăm lo những người dễ bị tổn thương. Ông viết, thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Đức Tổng Giám mục nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi rất vinh dự được chào đón Ngài đến Washington trong năm đất nước chúng tôi kỷ niệm 250 năm độc lập. Trong thư, Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc lại những giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, đặc biệt phẩm giá con người và tự do tôn giáo, được khẳng định trong tuyên ngôn độc lập. Ông đồng thời nhắc đến Đức Tổng Giám mục John Caron, vị giám mục công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, như một mẫu gương về sự kết hợp đức tin với đời sống xã hội và phục vụ công ích. Ông Johnson lưu ý rằng, ngày nay có gần 150 nghị sĩ quốc hội và 6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là người công giáo, như một dấu chỉ cho sự hiện diện tích cực của người công giáo trong đời sống công cộng. Kết thúc thư, ông bày tỏ hy vọng, với tinh thần thiện chí, tôi cầu chúc sứ vụ của Đức Tổng Giám mục trong cương vị Sứ thần Tòa Thánh sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Cacha được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2026, kế nhiệm Đức Hồng Y Cristofor Pierre sau nhiều năm phục vụ với tư cách quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York.
0: Caritas Venezuela đã tiếp nhận gần 14.700 tấn hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất.
1: Venezuela. Caritas Venezuela công bố bản tin chính thức đầu tiên về công tác cứu trợ sau động đất xảy ra vào ngày 24 tháng 6, cho biết gần 14.700 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đã được tiếp nhận và hàng nghìn gia đình đã được hỗ trợ. Tổ chức nhấn mạnh việc phân bố minh bạch và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành trong giai đoạn tái thiết lâu dài.
0: Theo báo cáo với chủ đề Sau cơn địa chấn, tình yêu, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, khoảng 9.000 tấn hàng cứu trợ đã được phân phát đến các vùng bị ảnh hưởng, trong khi 5.700 tấn còn lại đang được lưu trữ để phục vụ các giai đoạn cứu trợ tiếp theo. Bản tin cho biết, mạng lưới Caritas tại các giáo phận và giáo xứ đã được kích hoạt ngay sau thảm họa để hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, có La Guaira, thủ đô Caracas và nhiều địa phương miền Trung, miền Tây đất nước. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. Khoảng 1,5 triệu người phải di dời, trong đó gần 18.000 người không còn nhà ở, đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Ngoài lương thực và nước uống, Caritas còn phân phát hơn 73.000 đơn vị thuốc men và vật tư y tế, 8.000 bộ dụng cụ cứu trợ tổng hợp, 5.000 phần lương thực, 3.000 bộ đồ vệ sinh cá nhân và 1.000 bộ dụng cụ dành cho các đội ứng cứu khẩn cấp. Hơn 8.000 gia đình, tương đương khoảng 32.000 đến 40.000.

0: 10.000 người đã nhận được hỗ trợ toàn diện. Riêng lương thực được phân phát đạt khoảng 730.000 khẩu phần, trong khi nước sạch chiếm phần lớn khối lượng hàng cứu trợ. Caritas Venezuela cho biết, lực lượng nòng cốt của chiến dịch là 3.360 tình nguyện viên. Mỗi ngày có khoảng 280 người trực tiếp tham gia cứu trợ, với tổng cộng hơn 2.100 giờ phục vụ. Các nhóm tình nguyện đến từ Puerto Rico, Chile, cùng mạng lưới Caritas tại châu Mỹ và châu Âu đã cũng cử chuyên gia đến hỗ trợ về nước sạch, dinh dưỡng, quản lý rủi ro và nơi tạm trú. Caritas nhấn mạnh, mọi lô hàng cứu trợ đều được ghi nhận bằng hồ sơ, chữ ký và hệ thống theo dõi để bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, tổ chức lưu ý rằng nguồn lực hiện nay mới chỉ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ban đầu. Quá trình phục hồi và tái thiết sẽ cần sự liên đới bền bỉ của giáo hội và cộng đồng quốc tế trong thời gian tới.
1: Trong tinh thần bác ái và liên đới, Hội đồng Giám mục Ý phát động cuộc quyên góp đặc biệt tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, nhằm trợ giúp người dân Venezuela chịu hậu quả nặng nề của hai trận động đất vào ngày 24 tháng 6. Sáng kiến được thực hiện cùng với Caritas Ý và Caritas Venezuela, đảm bảo việc cứu trợ đến đúng những cộng đồng đang cần giúp đỡ nhất. Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một cách cụ thể để hỗ trợ cho đất nước mà Đức Thánh Cha Leo XIV vẫn gọi là miền đất thân yêu. Ngài nhấn mạnh, đây là một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới với những người đã mất tất cả, đang thương tiếc người thân yêu, bị di rời, bị thương hoặc sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Đây cũng sẽ là thời điểm để bày tỏ, trong lời cầu nguyện chung, sự gần gũi của chúng ta với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Ngài nhắc lại kịch bản tận thế mà giới truyền thông dường như đã phần nào bỏ qua. Bên cạnh số người bị thiệt mạng, bị thương, mất tích và phải di rời, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý cho biết thêm, hiện tại, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hư hại hoặc không an toàn và thêm vào đó là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. Ở một số khu vực, việc tiếp cận nước uống, vệ sinh, thực phẩm và chăm sóc y tế vẫn còn khó khăn. Tình trạng khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh kinh tế và xã hội vốn đã mong manh, với những nhu cầu viện trợ nhân đạo lan rộng và mạng lưới dịch vụ công cộng thường xuyên chịu áp lực. Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh, sự cần thiết phải tránh khởi xướng các sáng kiến riêng lẻ, dù cao cả đến đâu, vì vật liệu và hàng hóa gửi đi có thể bị thất lạc, và kêu gọi công dân và tín hữu trên khắp nước Ý tham gia quyên góp. Cha Marco Paniello, Giám đốc Caritas Ý nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, các khoản quyên góp phải được chuyển qua các kênh an toàn đã được Caritas Italia kích hoạt. Tổ chức này đang liên hệ trực tiếp với Caritas Venezuela để điều phối hoạt động cứu trợ và ứng phó nhân đạo. Cha cũng cho biết một phái đoàn sẽ sớm đến Venezuela để củng cố việc phối hợp cứu trợ, đặc biệt tại những vùng núi xa xôi chưa nhận được hỗ trợ. Hội đồng Giám mục Ý cho biết đang quan tâm đặc biệt đến những người di tản, các gia đình có trẻ em, người cao tuổi và những người bị bệnh mãn tính, những người dễ bị tổn thương hơn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.